0: Hồi nhỏ làm đứa trẻ
1: bỏ mán, bỏ mán về nhà nhắn à?
0: Ừ, chạy ra sàn nhà mẹ mán. Khá kín giá bay ghéo, khá lúc bay nhiều chưa?
1: Chú kín bay khí mét leo.
0: Khá có kín trốn mốt nha cả chú.
1: Ồ, bần bà dét kín 1 mét, phụ dài kín 2 mét. Anh này giá bền 6 mét, chú kín chăng mốt hả cả nè?
0: Có khả nhà phụ dài, mán nhắn kín 2 mét. Khá cưới bền thường cảm nhắn phun, khá có kín 3 mét nha cả chú. Bần hư kín còn nón, cắm 3 mét, khá lúc bay nhiều